0: Nna ngamba gamba ne.
1: Eh.
0: Ya ndi zwona zwona. A tanda na mse mase zwiri basi so. Da uzo chakale jebo ndimita shiwe mishi.
1: Aha, ndozo mauri de zwona basi.
0: Ndavida sana hima zenga basi.
1: Okay, mazito mzengendo.
0: Pambe ne basa yangi.
1: Tatenda.

0: Hai wandizvo rakadzokera muchikamu chechikamu ichi chiri chakupedzisira chikamu chino kudua zvora zvine 30 minutu zvimbiri zvidimbo makumi matatu. This guy aripo parunhare ndiani wangu? Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Hey, ndiani wangu?
1: Apa murutaura naitai Domingo kubva kuno kuagoa tranga pasu.
0: Mazvita kuri sei kutranga pasu?
1: Aiwa tranga pasu yakakura pamutana pano hapana chakaipa mushamarani.
0: Ndizvozvo tipei tizve findi semana kukaedza muchaita zvipi?
1: Hapa kukaedza matoro basa mushamarani.
0: Matoro?
1: Musi wesondo kotenda musiki. Chikosi zvauya zvauyazve.
0: Ndizvozvo.
1: Honde honde honde.
0: Okay, tibate nguva kwasa tizvo.
1: Nekutanga ndimuri pabasa.
0: Bazvita.
1: Pemukadzi Olivia Joao. Nevana vangu wese. Ndoenda kune maamigo aSelmo Selemani, Shanu Eria, Rumba Kutumiwa, Romanjira, Agwenda Kamizora, Anita Matope, na mkazi wa Shami Eria, na mkazi wa Aselmo Selemani, newesu wa mkundizu wanga wapile sabato ya kanaga.
0: Mazita.
1: Mwante mwante. Enda pamberi mebasi, hizo kumbira o gambo.
0: Ehe.
1: Ya, dorika moyo, tirikutandara.
0: Ah, alright.
1: Tatenda, pamberi mebasi.
0: Mazita. Mazita.

0: Mango, hallo, Mango, deine. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Marada Tani?
0: Darada, dort hier ein Meme.
1: Darada.
0: Zita Murikopi.
1: Ndiregatandika Natalia Telino Sarvento.
0: Mazita mai Natalia mde kuri se kukatandika.
1: Ah, katandika kuri pogo.
0: Tipa itiswa kupera kwe sondo kukaedza mchaita zvipi?
1: Ah, kukaedza rwenda chechi.
0: Mwe pita chechi?
1: Mwe pita chechi mugodi.
0: Ah, chechi mugodi.
1: Ehe.
0: Ok, mazita kwa se yamani shamari?
1: Yotanga mamlangu nitu Ventura Nota. Echiri kuna wanangu, Shinoka nitu, kuna Kasibga nitu, kuna Ventura nitu. Kuna Sajwarangu, Ventura Nota, Majwarangu wa Dista Doni, Bambungu Mosi. Ya unapayangu wa Delino Sargento, mayangu Berta Pongesi, kuna Mbaluangu Peter Delino Sargento, kuna Johani. Kuna unya da Ophelia, kuna unya da Linda. Na wese yensa wana vizyo, mboa pinde, siya uleka.
0: Mazita wa Natalia mwane katandika ili boho.
1: Katenda.
0: Shipo tata ngapa umaora, akadzi afona ili basi. Paito umwe mutere paru nane ndia nari palu.
2: Hello.
0: Hello.
2: Bondia.
0: Bondia. Marara sei.
2: Marara, bene mimi.
0: Akuno diri nane mukadzi, maita mukadzi wechitatu muchirongwa chino. Ndiani muri kupi?
2: Ndikoro jisonda chipinda umwe.
0: Kuchipinda umwe zita munoitwani?
2: Monica Abel.
0: Monica Abel.
2: Wande.
0: Findi semana ishanga yakadini.
2: Dawe.
0: Findi semana kupera kwesondo.
2: Ah, kusuzu tapeza zanganaka nezi. Findi semana mungwa. Kakaeza tiwanda gireja.
0: Muno pinda cheche ipi?
2: Asumbrea.
0: Asumbrea.
2: Ho.
0: Tatenda kwa setizu.
2: Wande, totanga mwimu mulipo basa.
0: Mazita?
2: So uya mwamunangu Tomaji Zeka. Ana. Nona Tomaji. Francisco Tomaji. Mazimaramu. Fernando Zeka. Francisco Zeka. So uya mai. Zuele Antonio Baba. Averu Manejo. Tapeza.
0: Mazita wa Monica Abeli Moanezu wala kanaka.
2: Kanaka, ndudaka chinyumbu.
0: Ndika api hapa.
2: Nduda.

0: Amen.
1: Tatenda kuti sei kuyake wa Isabel Kechi.
0: Kuyake kuchiti nani tatenda mwari.
1: Mune banka wa ere apo parukizi wa msangano Efrelimo.
0: Na hata andina baba.
1: Amuna banka.
0: Andina.
1: Daiti muripo na ngoti paka itapa toni mazuwa mairiano kushika nasuno.
0: Dizo chai zuma na tandi na angu totundo una ubati.
1: Okay. Okay, mazita. Fintsimana.
0: Fintsimana suro nanga ndipano. Na kuchange kuti ndipano ne kuti mwiri wangu hauna kumira zvakanaka. Checha ndikwani pada kuenda.
1: Amusozwa zvine nani?
0: Andisikuzwa zvine nani.
1: Muri we chechi uye checha ruzviziya kuti makabatika.
0: Amen, anozviziva.
1: Ah, okay.
0: Endo pinda chiedza chaatendi.
1: Chiedza chaatendi.
0: Amen.
1: Mune magemens.
0: Mhm.
1: Ah, okay. Ngoinoziva kuti chiedza chaatendi chinopfeka magemens.
0: Mhm.
1: Okay. Chikwa saitizwa.
0: Chekutanga ndimi muri pabasa mangwana nyama.
1: Mazvita.
0: Kuti Mwari ngamubatsirei.
1: Amen.
0: Tozokwadzisawo mai vangu vakandibereka.

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Handikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni payatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso howe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika bini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kakawanda.

0: ziwani. Ungatulu kusolora, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kuti kolera.
1: Nyika yedu, Musambiki, nyika yedu ya kati na kiranya. Ye Musambiki, ya kati serere. Ye Musambiki,
2: Madzishoferi kuri pamusoho weradio difuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwano.
3: Radio Musambiki, Manika.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Musharalida indinda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsia emanika. Asitritese, tino ivikira.
1: Kuda kufikira Musharalida, wata mukati mwemambure anovikira nunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakatera mamuruwanze, matini, maroda, mapaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa Musharalida.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo ripocho kumbuto iye utongo ipadhuzepo, izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuva ano taanovhasina inorwisa Musharalida, iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu, mumbuto dzese dzeutongo, uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka, yechipaswa matanho marungumuna, mumwedzi mutanhatu, munomwe, mupfembamwe, nogumiro mwedzi na misere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya, asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Zafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerombairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siensa ya Saude, tina makursu ya enfermage ya Saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu,

Zita zvako tonchinja wazita tonchinja na nyimbo ichi bve kubasa kuna basa kupinda iro basa lina kaenda kaita imwera muna mwoe ndiyo nyimbo ikali mutambwe iye apo kubuda kuna iye tonchinja ndadi kuenda kia simulanti nole jina barama likuya mutambwe na nyimbo iyo ya kuticha tipirekeza kia shika pa izo zishano na pima kumi mashano na masere tichiranga pano apa nguwa zikuenda kaita izo zishano na mapini makumi mashano na mairi izo sinkora jisu nkwenta idosh minutu Uita titini zvatu ifadikanwe Mautenda na mautenda hayali kupera time ukati manu dziko sambiki Abve tidi kulira zvensezvi kulira kuti tionekeo ife tichitsvaka ufunyururo Makamaka kupesa izvo zvinakawisa mhinga mpini ikuru mukati manu dziko sambiki zvakabata ngozi Mautenda na mautenda hayali kupera time Ndiyo nyimbo iri kwa mutambo ya kuimbwa na iye knowledge

0: Nyika yetu Mosambiki, nyika yetu ya kati na kiranya. Ye Mosambiki ya kati serere. Ye Mosambiki ya kati.
1: Madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechirenganwano.
2: Radio Musambik Manika
1: Wadikani apa ndalanga ine nyimbo zvidziviso makane kiafika paizo zinomwe mudziko la Musambiki. Nyamunsi sondo ira kuti vazhinji wali mami wadagala endepo ife tichikubangaza nazo nyimbo zvakusiyana-siyana dzatuta kulonzererane kuita kuti tikwanise ife kupitsirika mumachibeseno aya tichikabva nyimbo ningana izvo izvi. Hapo ndadikwendeketura ine ndiye Simon Mutambi na nyimbo iyo ichibvi kodi wangu mulandu uyo matongerikene yamaitaya aya nematongerike yamushi aya. Mukutongera kulinga nkope ta imwe kuti uyu ndi wanu uyu ha uyu ningana uyu hankhabe uyu aitadi uyu zvinhu zvonyangadikanoe tongani mulandu ningana mulandu aramba kulinga nkope ya munhu.

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora angu maitu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kakawanda.

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure karega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuitandaramo. Norudur kakawanda. Bye.

0: mangwanani Mateus warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Sahwira Antonio, wati watandika here dande mutande rako renhunga?
1: Epa, handisati. Izvo zvikuru kutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume, rara mudande mutande renhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira hausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Handikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai iya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo. Uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningiro mutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe. Madimbu no madobwido ehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo rwakawanda.
4: Waisabo, mashviga.
5: Itanto amu.
4: Mashviga.
5: Mais sabor, mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Waita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kakawanda. Bye.

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Hei, uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora nguma idu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene payatina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yavo.
1: Ya, kudai iya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kakawanda.
4: Maisabo. Mashvida.
5: Itanto mo.
4: Mashvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: amor.
1: Hey, uri kuitei mukuzinyemo?
2: Mashora mukoma idhu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
1: Andikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
3: Usadaro edhu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
2: Ha? Zviro kwazvo.
3: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
2: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti kuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
3: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
2: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
3: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
2: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
3: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
2: Pakudarika bini ngurumutero.
3: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
4: Iri yabaka yao kana kuti howe. Madimbu no madobwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo rakawanda.
5: Waisabo, mashvida.
6: Itanto amo.
5: Mashvida. Mais sabor, mais vida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Sawira Antonio, watu watandika here dande mutandirako renhunga.
1: Epa, handisati. Izvo zvikukutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume, rara mudande mutande renhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira hausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Hei, uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora nkumaidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundise kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake na korore ake kufuti.
3: Iri ya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudoro kakawanda.
4: Maisabo, mashiga.
5: Itanto mo.
4: Mashiga.
5: Mais sabor,
4: mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

tinoti kuno vaprokuri munodika kuradzi Mosambiki takaimira kuti Vasco Augusto na Vitor Ambirai vangwinde mushitenderano nesu. Tinoti kwevanyibote Vasco Augusto na Vitor Ambirai, mukana ngo wenyu kuno zvakanaka. Gova jino famba makapurukira Radio Mosambiki. Zvatingaita pano ngo zvekuti tochimira zvakadi kuna Vitor Ambirai na Vasco Augusto, tende kupika kuna Abilio Manjas. Abilio Manjas zvakadi, juro sinceramente. Mwinanyi Vasco Augusto na Vitor Ambirai, mwinanyi kuno. Chiripo chiri kutambika kumuriyo iyo. Kuno zvakanaka mwana wamai.

Ndamuzisakara bura kuti atina zvakawanda muno ho nguva dzakona ho ndidzo dzatoitawo shanje atina zvakawanda. Chandakida panapa hai ngechomupasa zvingoma dakara pananatu makumashanisana murongo muna nguva yandaudeka ndima yechiute tozoparadzana tosiyira ndima ino anyachiputukisi basi basi toda izvi. Chote para jomu sambiki msiripo usele manika. Sikuwa siku ya biniku.

taimbotengeserana-tengeserana ndoenda kofika Gypsum Musenzi nongoma yechirombo. Natumakumata tuimisesana mulongo muna kana kuti dzoitora 34 minutos.